0: zabi da ke shiga duk inda ke ciwo don kawo sauki. Yi amfani da Rob Extra Menthol a yau don inganci da sauki nan take. Idan alaman ciwon ya wuce kwana biyu, a tuntubi likita.
1: Ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.
2: Muhammad,
1: eh?
2: Kai ne kuma anan?
1: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana, dole ne kamshin ya kira sunana.
2: Shin wai kai ba ka gajiya ne da abinci?
1: Tab, gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da